mở đây bữa nay đi bộ cáo về hả? Cái gì bộ? Cái gì đi bộ kiểu chỉ cho cái cổ.